ve tle, svetlim još mi. E nanke tebi ni, gori, gorilo bo, srci za te samo. Vso srečo ti želim, daj bo z menoj, ali z njim.